0: mazima. Buru kushashula loni yawe ya momo. Loni yoshe merire kubano otunga. Neye yonjera. Haza chikomu chagwa kutunga senteze yonjireho. Wazenda. Nyiga star. Emwemu kagi itano star. Itano hash. Okweguza. Shashura. Lero tungurobu komo. Obwa loni za momo.
1: MTN. MTN Momo Uganda Limited. Nirebe Rabanki Nkure ya Uganda.
2: Obrango buno na wedye no byona bigumizibwe Uganda Communications Commission nasobora kumekira na beta lyo kusasura ya 0800 2033.
3: Spice FM.